0: I oggi dau tot nuit. La vala sonda de las trais se radunà avau la televisione tenai als polis de la Svizra Nazionale. Ple liunsch til quart final sei bidiu. La cocina tia embolo o incassau in shock. Dentau nascins ebidien blidà tia la Nazionale Svizra o dumeniau ce tia historic cun venisci liunsch. Pli probabel vo quella carta cocina è ein als moments historics de Balapai. E oz ancorinus in de quels, a vus weiss la chance de gudnie ina de cian. Io son l'Angela Hendry, a scha nos spena dieda, scha vus la gnais oz c'è moment legendar de Balapai c'è nus ancorin.
1: Mes Radio, mia stat.